kan nkan kan na sa ni o so fun awon eyan nijo to ba ma rojo eto ni o toju kan ti o so fun awon eyan nijo to ba ma ro.